0: better huno, and you'll be any better than the crown of any you are buying you on my friend Bow Maguchi, just open so bow Magunia Gucha, if fear a more ding, and call him penny, penny wakula, as a wee cafoon, a wee so a cafoon, or be a woman beauty. Yet this I have my friend Bow Maguchino, yet the yard demo, obiabin lame. Obiabin lame.
1: Wow.
0: We are collabus,
1: we
0: are collab.
1: We are penny, so
0: we are penny, we are penny. Moon to be futu vrasa.
1: It's a sad and a crown, a pamina, a deep moon massa.
0: I own, sir, a pamina dear, or my cordedo, or beer busiano, spirit the webus, and no aqua pam de dao. It is spirit in your four, or no aqua pam, said the bear be any dear. A pamina may own say, way for your busian wimu, where's of your busian wimu, where's of your busian wimu, and yes, who crab out by an overbreak here, pamino, or be a bedding a chibi, or break up on me, or shall see. Galatians chapter 3, I hope chapter 3, the verse number 27 okono. All people say, hey, mumu do do ayabu mo suko Christo, mumu mashe Christo. Mwa ye baako wo Christo mu, entu oba wo bema wo, hele ni wo, so kwenye wo, mwenye na mwa ye baako. Enti eno kwa no, enye nsuya ye di mwe numu wo, wase, mumu do do ayabu mo su, e su, e ye subayin, obi ye di subayin biya tete wo.
1: Anoni ye subo
0: na? The account didn't cross soon, small chassis. And soon, soon you'll be or soon or soon.
1: Ah,
0: soon, soon.
1: And then so so for no do one now. Soon, soon,
0: I will be a call soon, we are say, baby, for camp no quay.
1: Oh, dear for Miss Row.
0: I know sanity. Oh, my dear, you know,
1: I soon, soon, I
0: Christopher. You can't sum my out as a
1: mean name,
0: sum my head about it. A sum mine.
1: Enti soon sumu si wobi suwa.
0: Na soon sumu ti soon sumase. Soon sumu biya. Obi oye soon sumu jume biya no. E abe ifo kampu no ko.
1: Jesus Christ. Odi for me. Ode yempe one and two. Ode mesele o. Asa mwa ukein.
0: Mami ma okute shimi. Maker chapter. Ukein maker chapter 5. The verse ma 12. Oyanko po se sebi. Mi ya abe ifo fi wa munya konfo biye biyo.
1: Hey.
0: Obi oye konfo biya ebe ifo.
1: Odi for no diye.
0: Diye omu ni. Omu ni mu omu hon. But me no me person ma who say so who say be impressed say bon sam ka say ni ti kura se si aka se mpacho me ye bon sam enti mo mra ye benya nkofo me di na chi
1: no kura ye benya na chi di fo
0: what go say enti mpacho wo ye nwuna ye nwunu wo ye hia ye shi me mpenda da so wo be na se mpapa wo ye konfo me papa ye konfo me me fi konfo fie enti de me kan me nim de me nim de me free ono amu me me ka che say hey basa en fama jun dia gro
1: ah
0: hwe en fama jun dia go say aden na me say ukwe be yi o sa aye no kure aye no kure sanity e na woni be yobeta aye konfo hwe woni be yobeta aye konfo
1: konfo ti
0: first no ene ka konfo ye nkomhyefo na omu ye difu juma enti konfo no chi no ye difu
1: wow
0: but yesu be wu ye chi no omu nyuma na omu ye na sa akwa se ah mu di nyame din ene na ye ade no but e du ba bi nkofo ye di omu adwene mokuta hunhun bi e ye niam bi nti e ka sunsun a e ye abai fo djuma e na yesu kristo ka se masa da bi me ne mon nante de bi ada nti odi fo hunhun mi dia ma obi a nti wo dia ma obi a nti se masa hwee na wanya odi fo na omu di nkan Isaiah ne Jeremiah no nyina omu nyina kwa no nyankopon mo ne ka sa omu ka sa fadaim ya ka asante ni ka se obi wa ni a o tia se why na wa ni obi wa ni a wa e bai fo
1: enti na isa wo kire mu asofo onyina so ya
0: be fo ani ati asem a me pese ma ohun se obi obi tuma ka so me kosunsun wiase bia we be fo
1: ah
0: obi o ka se me kosunsun wiase we be fo ana mo fa tumtim se yen tu be ye ma obi o abla ji se nipa na ka sa pe wu onu amu nu pa na o jai be ye ni mu ba se wo be ka se wo ko tu ama wo ko tu han yen
1: tu ne
0: se na wo ko tu se yakopon kra ya we sa kwa nu ko se tumi no oh no, onyami ya we so kutasa to me no entu ono no wane bon sama kwa pam obi o ebeyi fo bia ne bon sama kwa pam o
1: ani e so kan e
0: sa ano
1: obu so we see obi o wan ni okosunsun ya se bia wan ni
0: ano
1: obi o ebeyi fo bia so ne bon sama wa
0: pam kwa pam
1: e sa sofo mo so ne bon sama wa pam
0: so ti o ti o se so o kan din sofo a sofo ye obi o ye o sofo o ti se o ha obi aba o le kan din ho agi ha o no entu om no be so ha o no what you say ntina asofo no momo na mode moye defender a mode mo ho ye den eje moji asole mani how better ne no ebi no mo sawi asole mani ye die
1: eh odi fu
0: ebi san wi asoleman ye die enti enya so fu nyina na kure eni bone ye wo mu a eni na wo kuta no ono wo ye hunmu ne ni da ho ohundie ba na wo hundie wo sitisi na esi na jinae beten na ni ye problem ni yama ne hu na ye be hu ye ne se duduo no ma uwen ukure be yama ye hu se ukure be yi yempenda da bia ma ye hu because wo yi utikura so ye be fa manfo be ba ho
1: na be ye spirit na
0: be ye ye obi a wa ba wiase ye
1: enti nya bone
0: ah ti be ye eye obi a wa ba ewiase we wa ba ye enti obi entumi nya ne hwege se nyankopon na kasa ne tamso ana ehinta sem bi e wo wiase bi nyankopon de sie bia no abeyfo ni mebi e wo
1: eto si esi abeyfo no se wanka wasem a woni mutiri mu asem
0: woni mu wutiri mu adwen no kwa nyankopon de sie ni but de nyame de sie ehunumu mo ba fo na ye mpato hwa na ye e abeyfo ni mde na de yo ye dia anka mumu kromu ha na ye kromu ha na ke ye dia abeyfo ye research
1: so haye de win na
0: mo de win na on se sonya so ye beyfo no ka se wonye beyfo na sa kwande besa de no no sanka oye bey
1: you are na wonye ntuma
0: what de win na mo se ade because se bi any beyfo ti ha na ye hu se ade we se beyfo na betima ye e wo se bisa masa
1: wo ye beyfo aye ma
0: enti ye no ma men ka se o ye fi ho no ye wo de o ye beyfo hene wo ho
1: e wo mumu fi
0: Bibi e kotwe akobrema mo de fa sunsun bia ono no behu aka kire ne o defend ena so onim no o masabi obi fi abontin be chi bi wa hawe a ye no wasem
1: eh na no
0: ye ento ono o defend fie
1: na bo ze
0: senke odi ne hu sie ya eh odi ne hu sie obi be di ye boni abla ye nyawe nti ye behu
1: nti ze se na wa yi nanim apie ne de
0: te so odi be defend obi o be fo bi odi sie bi odi boni o obedi boni sere bia nachi neto nachi bekata omo nipa enhu no
1: nso ni nachi gu ho
0: nachi gu ono no be pram ono wo ka otrim adwen kire no asasa wo ye die woni ni di nkomo no ase abayfo ye adwuma chain santrefo
1: hey
0: omo tutu nipa no
1: abayfo
0: obesa fo adamfo se bawe no adwo otrim asan
1: enti woni pa bia woni nna no abetare wo
0: na bible anga nyo se obi pese o ye nyamisu na se wanto na nare ka nyamisu me kwa ya na bisa won se old information ba no enti nko awiase na ye nam no menu aba secret wo muni ye wo mo a omo ne bon sama kwa pam ene wo mo a omo ne nyankopon akwa pam ene wo mo a omo ye adantemfo
1: omo sa no omo ni apam ni mo
0: no onim ni pa kwa nkasa wo ye
1: oni na awiase
0: etu wo na mu sa ye wo dem fo sa afo etu wo mo omo omo na mu sa no omo ne hu amane e omo na obitumi sa wo ye die omo na obi betumi agye wo ni mo nyam obi wo na otumi se he akaka na awale e mmene na so e wo so hia be ma obewale be ifo be di kan yi eyi ne ho aba di obeyi na brew no anhwe no sukura na obetoni dom kese in the time when e ba ho so na dia esa nko no tena e wale asum di na wono no ko enti apam de e obi betumi ene wa ko moja apam kese odi moja ni moja be kan wo de na ya apam ene obi wo ho no ma ye wo ba wiase a wo maami be gine mu agye atum se masa akole yi de mu fane tin hye bosum wiase ye do be hye enti ye to din no edin to onim ye no tumi kwa pam
1: edin to mu
0: apam enti na se edin ye de be to so no edin ni bia onsun sanso enti se ye de obi din e ma wa woni san nipa na akwa pam no no enti no obi e edin bi e be to bia na edin no onsun sanso edin ni tumi kire osuban
1: yeah
0: utumi asking him say there be nipa we there e din e de to no wenye din sunsu anso
1: wa fa nipa
0: no enti sa apama ho do no obebere wo e ya apam ye nya wo ba wiase a o ntumi kan che say oni obi ani apam oni apam kra wo ma me fi abusua bi mu abusua na apam ni di na chi enti before say obetumi aka say me je me ho no e wo say wo tena se na wo hwa abusua ni mu abusua bi ona me do yakopon say unya 10 million bo ma wo bewu 1000 cities
1: 1000 Ghana keke
0: enu nkwa so onye sikaba ne tra ebusua na pam wo ho e na tete no so no otumi se ina nanu mutumi ka se ah yare e be fi ha idie moma ye nkope yare ne poma sibire
1: ento
0: omu tukwan no mkwa abusu apani no ye de suman ni ma o se fa kwa e suman medika cho se ye sumu man e ye kro abusu ne se wasa ne ye kro e di juma tu busu bia se be ikuku no enti se ye de ade ne ma o na se wo kwa ye tumi ka che abusu apani se emra we ne da ho hwe na mabusu ye mu ho no ma obi anwenwa
1: enwa
0: eh nkura ne mo bi anwenwa ana se busuani mu no machi wade ye saade we obi ono se he mu mabusu na mo ko no ni amma wa chi wade e nti se chi wade e de be ma ono muchi na mu we mamu we na mu we mamu we na mu obi a ofie busu bi mo e be ka twese wo chi na mbi no bi sa wo mo se e de nti na wo chi se na mu ebusu ya no busum bi om busum no busum ne chiri sa
1: namu
0: o chiri namu no nti wo se ye de ye de se mrama o because da obebe namu ne se kim no
1: asamba be fie
0: asamba be fie nti wo ni obi nam na nipa ne ka chiri se mi de mi chiri wei
1: me mpa ponchi
0: no obi de nti na wo chiri ponchi
1: na se wo difu obi wo hono mu a wonim sa obetu mi fie se ye nwe kraman mi mi nti aye nwe kraman no
0: okay no wo aba be hwehwe mu e di enti na yesi yen reclamai no yankopon se bi wo se wo chirkraman ana
1: da binyamin chiri
0: se wo behwe na se yankopon chirkraman dia wo ye safe ba wo behwe na se yankopon chirkraman na ebusua na chirkraman a ebusua na osuman bi wo ho osuman ni chirkraman ebusua bi wo no ma wo se ye chiri nwa wo betena se wo se ah na se nwa de nipa bible we enso se bi boni bi anim na wo de to yankopon asem ho yankopon se wo chiri nwa na se yankopon ka se wo chiri nwa na se wo no wo busua na se wo chiri nwa omo wo esuman bi wo ho e wotin wa apam no no enti se ye be ka se ye chipleku ni atena se ah nyankopon so chipleku ana
1: da bi
0: en de abusuan nemu no en ye suman na mukuta ne suman ne chiri preku se de nyankopon kura ne se be otusu ne ma wo se mi chiri we no sa no abusuan bia no esuman bia mukuta bia no suman no so wo ne chiwade enti se chiwade ne de ye marama mo ya de chiwade ne ye mrama wo enti utumu se wo we sa aboa na na bibi ate agu ho enu no kure di adanse ampa wo ye bosum ne ba
1: yes allergies ye
0: de aha wo ye bosum ne ba street just wo de wanya omu hini
1: ah why mrama no
0: eh sanity
1: wo de fo be tie ye sa bere ne ma wo keken asi awie wo tie wo ohu ne ye wonye ade ana mo pa ne wo tufa sa ne ma we hu a se won fira se akura no obenya ho ntete ho
0: ma me nsam bie me mbla ha kakra ma wo ye wa pam bi wo no ma yankasa na ye de tiko chasi wo
1: ye ya na ye pere
0: ye ya na ye de tiko chasi abla kwa ye abla ye nya we wo de wo ne oba bi tu ana mo oba ne bi sa se oba wale me wo se fin but who tribu no ni msa won na twim pran wo
1: ni msa won ware no
0: won ware no but ono no bi sa wo abrante wo ye sure se oba wale
1: me oba ware me
0: me de me mpesa me de me ho mema mema basa basa enti sa wo fi so opem na wo fi so be wale me de a en ne ni problem ye nko fi o na bi nya bo tre wa kro kro na ono no tribu pon ni msa oba wale
1: na kwa me bi oba wale
0: na o ja na ho ma wo eh before so be ja no no ma ona sama ona ne kan ne ya pam na ne ne koy
1: todo ti akwasha
0: se o dane asem na otumi ye obibie yi adie bi obeye obi ebe ebe fa ebe piki street enti se ubu a obum ubu apam so ubu mra so a de ebe ye obi yi
1: ubu mra so
0: ebe ye obi mo kwa se bo abra woni se bo sha mi se mi ntumi ni so onya ko pokwa ka so mchi kwa se afo bo se
1: no kure pa bo se bi ho en kwa se asem
0: open ipani na danti eh de wo se wo kan bia wa kan masa
1: na kan ni
0: chete se se se oba nan fun so na wo jande no problem
1: okay no no ni na kan
0: by say you mistake de oba bi di wachi
1: de oba nti so oba nan kan hwe kra na
0: e be di wachi e ye no me o na anya dia so oba ka bi oba di ya wo egu so
1: obu hon mo se
0: mi oba ka se wo me jam nyame na obi jam nyame o tase wo ja wa ma hon nyankopo ye hon en to hon me mframa na wo nya no me
1: na se no no na ntie mu kura
0: o no no jai ma wa o be kwa kwa ye obi o be kwa kwa sa de no o be be lidu ma kwa kwa ye obi e ma nipa na bodue ku no obi o ka se me de me ja ma nyame no che se o ja wa ma obi fufuro ye wo odio
1: me na me mo obi bu wa me nyame
0: o ha sa na tie enti apam no se wodi wuti kwacha apam biase a menua mayen kanchre atie fo muti no ade a wo fi se sa ade wen minti min dimu no kure no enkon ko jintum
1: asase ne de onim se obetimi o
0: obet menua enkon jintum onim sa ade wei mintumi ni so a enkon jintum
1: odi fo na onse utimi hie nipa no ka onim se onye ne be kopa o but mu ko na na kwan mu
0: e kwan mu no one enema mienu na wum e bia na wu suban nye
2: Suban enye.
0: Na enye no. Suban ni nti na me gya ho. Eno no we okay. Problem bi eni ho. But ebia pro su enye suban no but en na da now. Nipa ni e good. En na wada da no. En na we gya no. De obey obi ebi di wachi.
1: Sa ni ema yesi obi timi ko gota mu no hohoro ne ho gumu sa ni ema no. Eduabo sa na e wo ho.
0: O se nsu obi ya no Nyankopon di nipa gya eduane ni nsu. Enua na edi bia nso enye fi asase ni mu. Enua na edi bia nso no ebi ye nhaban enua fruit ne ye den ye di. Okay. Eni pade ne we be bi saw se ah, Onyankopon bo ade we o de uja hwan a. Obaka se o de uja ma me. Den na ma me de hwe o de duane ni nsu ne ma wo. Enti sa duane ni nsu no sa wudi nsu ho agro bi wu.
1: Eh.
0: Wudi abodi ho agro a wo no me e. Sa wo ne nsu ni abodi nya ntoko a. Enya asema obi ntumi pata ma wo. Before see you between a pataman, eh, ye bra, ye be more. Massa, won't ye do what you know, Madako, dear, there be minimal. A murder could be awkward, John, so good, you be
1: moo.
0: Sense you know, O chilfin. In tennis, go back. No cossre. And to cossre, the old bar, now for ye is had nephew so. Bet one go back, dear be ye be unfa.
1: What if one now ye bama crew, why we a bisana?
0: Oh, ye can't a bisa, o